0: of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it, but with a lot of restraint and care because the land is so beautiful.
1: دونك كيما سمعتوا الحكاية كانت في باتو تبع مش تاعهم قد ما عندهمش مساكن دونك عندهم صحابهم عندهم باتو هذي قاعدين يعوموا على رواحهم كي عاموا وصلوا الجزيرة لقاو الجزيرة هذية وعجبتهم قالت لي مشيت فيها وعجبتها هذيك علاش من إعجابها في الجزيرة
2: قاوا أفوندر ولا هما
1: هي وهو حكيوا مع هي الجزيرة ساعة تبع ألبانيا تبع ألبانيا والموقع اسمه سازان الجزيرة هذية وقالوا ما بحكم عجبتهم برشا قالت باش يعملوا هذيك مشروع قيمته 1.4 مليار أورو معنى هذه قيمة المشروع بتكون هذه السياحي هذا كل في جرة هزتها الموجة بغلطة ترى مش بالعاني نوك مش تعمل جزيرة وأبدت أعجبها برشا بالمتوسط حسب البعض الموجودين هكا المعلومات هذه كانت قاعدة عسكرية قديمة الجزيرة أساسا متهجرت توا مشاو شريوها من حكومة ألبانيا وفما برشا كالعادة مشاكل على يحذروا من تهدي التنوع البيولوجي فما تأثير غاديك على محمية بحرية قريبة بشي يبيدلوا الطبيعة متاع الجزيرة هذيك علاش لكن الحكومة الألبانية قالت برجو ليا جي بي أولى ترجمت وقالوا وقد رهبتوا حاجة كبيرة أما قالوا أنا فلوس حتى حد ما يقول الرزق لا
2: اي طبعا طبعا ولا ما هي في الاخر الجزيره باش تقعد في البانيا مش باش تهزها لبلاصه اخرى معناتها
1: ما ترامب ما تعيش
3: اي عارف عارف يلصقها نيويورك
2: لا لا ينجم يجيب طنق ويضرب ايران من غادي
1: دونك نكملوا نحكيوا على ترامب بحكم اللي حكينا عليه نحكيوا على معناها نقاش كبير على الصحه نتاعو العمر نتاعو يرجع بقوه هو السنه امريكا باش تعمل 250 سنه وهو باش يعمل 80 سنه باش يحتفلوا فرد وقت في دونك محضر حاجه كبيره هو ديجا باش تكون فما حفله كبيره ياسر في البيت الابيض لكن فما وسائل اعلام امريكيه ودوليه تحكي على الزيارات
2: ما انت عمره ثلث امريكا
1: اي امريكا سناقه تحتفل بال 250 سنه
2: هو 80 ثلث امريكا عمره
3: مازال بربك البروجي نتاع الكاتش اللي باش يعمله
1: مازال مازال سبع ايام وسبع ليال قال لك في البيت الابيض باش يرد هكاك لكن برشا ناس تحكي على حالته الصحيه باللي هو مشى اكثر من مره لزياره طبيه اعتبروها وسائل اعلام حاجه مش طبيعيه
4: لو بريزيدون امريكان ايتيل فيزيكمون اي مونتالمون كابابل داسومي سي fonction de commandant en chef, cette semaine, il s'est rendu à l'hôpital pour la troisième fois en un an.
5: President Trump heads to Walter Reed National Military Medical Center.
6: President Trump is set to leave the White House for his annual physical.
7: His annual physical.
8: This would be the president's third visit to Walter Reed in 13 months, which is somewhat unusual.
4: Et c'est effectivement inhabituel. Les présidents ne s'y rendent en général qu'une seule fois par an, sauf urgence. De quoi relancer les spéculations et provoquer un défilé de médecins sur les antennes. Donald Trump a fini par donner lui-même le résultat de cet examen.
9: Le président Trump, qui aura 80 ans en juin, a écrit sur son réseau social « Tout s'est déroulé parfaitement, mais ce soir, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué par son médecin ».
1: دونك نحكيو لهنا على زيارات متكرره خلت الناس تشك لكن هو في الولايات المتحده الامريكيه باش نكونوا واضحين ما ثمش قانون معناه يحدد لك عدد الزيارات الطبيه معناه تمشي وقت ما تحب معناه
2: اي هما استنتجت معناتها ما يمشي وكان كيف ما حالت
1: اما لهنا برشا يقولوا اسكو ينجم يكمل ولا لا في ظل الوضع زاد السياسي اللي راه فيه في العالم الكل العباد بدات تخاف
2: احنا البيج قاتسبسي شاد رئيس 88 سنه اكبر من ترامب بتسعة سنين وقتها شاد معناتها باش نقولوا غير قادر ما يبانش وقت اللي يتكلم ما يبانش فاشل ولا ناقص انرجي ولا حاجه معناتها نعرفوا ديما يدور بالطب وكذا ولكن ما يبانش عنده امراض خايبه ما نعرفش معناتها كيفاش تراوها ما يبانش انه ايبويزي
1: ولا انه هو وكل واحد اللي قبله مثلا بايدن تعرض لنفس الثقه بحكم اللي هو كبير في العمر وقالوا لي اما هو ما اثبت اهليته معناه
3: السيد في الاخر لا
1: في الاخر حاجه اخرى اما هو اللي ترشح خاطر ايه باش يصيروا مشاكل نجموا يصيروا حتى الرئيس عمره 40 سنه راه معناها ينجم حتى في وسط المده نتاعو عمره سبحان الله ينجم يكمل هكاك دونك نقولوا لترامب جويز انيفرسير 14 جوان عمود ديكاس في امي ديماغ لكن اجي نختم توا بالاحكام بدات تخرج بالنسبه لاحداث العنف اللي صارت في العاصمه الفرنسيه بعد نهايه تشامبيونز ليغ بين باريس سان جيرمان وارسنال نحكيوا على برشا مشاكل كانت صارت برشا صور كانت مرعبه والاحكام بدات تصدر في حق الناس اللي قامت بالتخريب
10: Encore vêtu aux couleurs de son club, TOC voulait célébrer la victoire du PSG. Il sera finalement interpellé avec un mortier dissimulé sous son t-shirt. Lors de sa fuite, il aurait jeté une chaise dans les jambes d'un policier. Le jeune homme de 24 ans, Grutier, a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et au versement de 500 euros à la partie civile. Aussi jugé en comparution immédiate, Raphaël D, 22 ans, fait partie des 13 majeurs déférés devant la justice ce lundi. Interpellé alors qu'il rentrait chez lui à vélo, il est accusé d'avoir insulté des policiers policiers et fait preuve de violence au cours de son arrestation. Le jeune homme reconnaît avoir adressé un doigt d'honneur aux forces de l'ordre après avoir été gazé, mais conteste tout de